zati shi thang wie long chen dang zha wei geng ge zhou ge lin ji qie nan bi shi ge kam sheng a di da sha qie zhe ge da long na wei si sen zhou jin ban de yin na ne le zhong yang long chen de nian chen de zhi qia li kun wo shi ge le chen nem jie za teng gen jie ke xi bi er xie lin chen yin na qie ren ci di de lin chen de la san bi ge xi xi nai na teng de lin chen jie zhom zhe ba deng don zhen ba la de cu yin na Sankalanji, Dina Derengalin Tsena, Alama Jumbi Tang, Alama Yang Shitu Suja, Lajin Himun Gadami, Gojishiobi, Tsangmi Tendentang Tambi, Jahimundan Yunisha.